Eogumen CIFM Radio Network. Petamagwektan sitaisiwe pagu tamani sobaget piskago minagewa pak. Thompson itegeta nikoskok low minus 2. Kita ispanio gewa pak tamaministigonaskon high 7. The pole CN itegeta tinikoskon geti piskak low plus 4. Gewa pak takimi 1 high plus 8. Churchill region kita tinikoskon geti piskak. Apuetto ke kita kimi 1 low plus 1. Gewa pak tinikoskok high plus 3. Island Lake itege kita. Nikosko geti piskak low plus 1 gewa pa kita nikoskon na puetu ge kita kimi 1 high 7. Dolphin Parkland region ta nikosko low plus 5 gewa pa kita kimi 1 high 13. Blood vein itege kita nikosko low plus 5 gewa pa kita kimi 1 high 16. Brandon Westman region ta tinikoskon geti piskak low plus 4 gewa pa ta nikosko high 22. Aguta City of Winnipeg, the Nikoskon geti piskak low plus 5. Kewa pak, the Nikoskok high 19. Ewa goa nisuma NCIFM Radio Network. Ape tamago ektan sita isiwe pak, uta Manitoba geti piskak o mina kewa pak, ta toti paikan kawitsigatik.